0: Ищете попълно климо за свой дом и хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrat

0: Mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Let her march again.

0: Ti, ali vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: lupin, kakšen meter gor ali pa dol. Bravo še osvežitev.
1: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
2: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
2: Perutnina Ptuj.
3: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
1: Sveže na anteni.
10: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: John Newman s hitom Love Me Again je bil tole na anteni. In ne vem, če se to dogaja še komu, ampak jaz se vsakič, ko grem na poroko, vprašam, kdaj bom na vrsti jaz. Tako kot tale pevka, recimo. Evo, tudi Rej se sprašuje, kje je njen mož s komadom Where is my husband, ki ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 14, v Kranju in na Vrhniki pa 15 stopinj. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 29 stopinj. Jutri pa bo pretežno oblačno, možne so tudi kakšne plohe in nevihte. Promet. Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, ni zastojev. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Weekend na Radio Antena.
0: Dobro jutro, Maša Gramovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni, kjer pa zdaj odpiramo novo desetko hitov vrsti in sicer jo odpira pevka Rej, ki se že več mesecev sprašuje, kje je njen mož.

Buon vento, jebe tole na anteni. In, ej, a poznaš čist feeling, ne, ko se po dolgem času spet vrneš nekam, kjer si bil včasih čist druga oseba. Recimo na isto ulico, isto kavarno, isto mesto. Mal te zadane v nostalgija, ne, ko se spomneš, kdo si bil takrat, pa koliko stvari se je v mest spremenil. A, točno tako in zelo dober upiše v komadu End of Beginning tudi DJ Low.

Evo, tri minutke še manjkajo do pol devetih. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni. In ta mesec smo z razlogom valjda dostkrat slišali tale komand. Shakira in Daj, komad, ki bo med drugim tudi himna letošnjega svetovnega prvenstva. No, da pa ga ne bomo skozi poslušali sam na radiju, lahko od septembra naprej ta komad slišiš tudi uživo. To pa zato, ker se Shakira vrača v Evropo z novo turnejo, pride že 18. septembra v Madrid in bo tam vse do oktobra imela kar 11 nastopov. Tudi karte sem gledala so že v prodaji. Zdaj za ogrevanje pa slišimo tudi enega od njenih najbolj znanih komadov po mojem. Whenever, Whenever in Shakira.

0: Promet.
1: Zaenkrat je zaprt samo počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem zaradi okvare vozil. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno! Koliko

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: Evo, 5 minutk še manjka do 9, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni in siguran smo bili vsi kdaj v kakšnem odnosu, pa nima veze, partnerski, prijateljski, karkoli in smo vedeli, da ni zdrav, ni ok, pa nas je vse kar nekaj skozi vlekel nazaj. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Evo, točno o tem govori pevka Anne-Marie s komadom Unhealthy, ki ga pa čez par minut slišiš na anteni.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še 2 etape oddaljen od 5. skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatorji napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 17, Kamniku 16 in Logatcu 18 stopinj. Danes bo sonček, toplo bo do 29 stopinj tudi, tako da če imaš možnost izkoristiti dej, ker bo jutri bolj oblačno, nastajale pa bodo tudi plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Ja, še vedno je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozil in pa še radar ste opazili v Kranju nasproti planeta Tuš, smer Primskovo. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
8: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
9: Radio Antena.
0: Dobro jutro, Maša Grmovšek, ti zdaj le krajšam tole soboto na anteni. In danes me zanima, kaj bi ti poleg morja še sledil zdaj le poleti?
10: Jaz imam vsak konc tedna roštil.
0: Evo, Pavel prav roštil. Me recimo bi sedel košen bazen. No in vse to roštilje, ležanje na bazenu in še več ti na anteni zrihtamo za ston. Kako? Zbiš pa takoj po teli desetki.

zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti in čeprav je svetovnega prvenstva že konc, se zgleda Shakira še ne more čist posloviti od te nogometne euforije. Zdaj jo slišiš skupaj z Burna Boyem in komadom Die Die.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, де сте їх приєдете.
1: Чао, Маша Грмовщик, са Non-Stop Валентини. І не че се ти зді, да Любляно добре познаш, пол ме здале ідеальну прилку, да нам то тут докажеш.
2: Меримо Любляно!
3: На радіо Антена.
1: Ja, vsak dan na anteni pokličemo dva poslušalca in jima zastavimo eno vprašanje. Zdaj, tistmu, ki se najbolj približe pravilnemu odgovoru, pa podarimo tudi en super poletni paket. Recimo, oboj sta šla že jaka in nema.
4: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
5: 100.
0: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
6: 200.
4: Pravilni odgovor je 291 metrov!
0: Ema, nagrade so tvoje, čestitke!
6: Super.
1: Evo, Ema si je preborila kartico Aircash 200 evri, izdelke Perutnine Ptuj in pa meni osebno najboljša stvar zdele za osvežitev, kopanje v Atlantisu. Tako da, če si tudi ti za tako poletno osvežitev, mi pošal SMS Merim Ljubljano na 0-4-1-300-300 in mogoče te že v ponedeljk pokličete Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki boste poslali SMS, sodelujete še v žrebu za glavno nagrado in sicer klimo podjetja Aira Bela.
3: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
3: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Promet.
1: Dva radarja ste opazili in sicer enega v Kranju nasproti planeta Tuš, smer Primskovo in pa še enega v Ljubljani na Blajvajsovi smer Center. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0-80-105-2. Srečno!
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
15: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
17: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Post Malone, Morgan Wallen in I Had Some Help Nanteni. Evo, zelo mal pa slišiš komad, ki nas bo vse punce sigurno raznižil. Prihaja Alex Warren in Fever Dream, komad, ki ga je napisal svoji ženi, govori pa o trenutku, ko sta se prvič spoznala.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika, nato pa dodal, da se šali. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in na Jesenicah 19 ter v Domžalah 18 stopinj. Danes bo čez dan večinoma sončno, najviše dnevne temperature bodo od 26 pa do 29 stopinj. Ne bo pa isto jutr. Jutr nas čaka tako bolj oblačno vreme, možne so tudi kakšne plohe in nevihte, vsem pa bo toplo. Najviše dnevne temperature jutr bodo od 21 pa do 29 stopinj.
1: Promet.
0: Ok, zastojev je kar neki in sicer klasični itak na primorski avtocesti A1 in sicer proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna zamude do nekje 15 minut, potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovence Konice in predorom Golo Rebro zamude tam nekje do 20 minut in pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med mej oziroma pred mejnim prehodom Gruškovje zamude pa nekje do 40 minut. Po pa še na cesti Šmarje Koper in pa cesti Lesce Bled. Pa še na radar, skoraj sem pozabila, in sicer v Ljubljani na Blajvajsovi smer center. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0,80 152. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
6: Radio Antena.
0: Evo, 4 minutke še manjka do 10. Maša Gramovšek, sem zdaj s tabo na anteni. In danes me zanima, koliko si pripravljen tvegati za poceni dopust. Recimo, mi do s fantom sva enkrat prespala na eni plaži, zbuditi naj je pa zjutraj pršu kar krajinski čuvaj. Zdaj, kako sva rešila situacijo in kako in kje sploh lahko poceni dopustuješ brez kazni, zveš pa takoj po tele desetki.

Evo, 10:10 je zdaj ura, prehaja pa komad, ki ima kar pestro glasbeno zgodovino. In sicer je original komad izšel leta 2007, pol smo 2010 dobili tako dance različico, no tole najnovejšo verzijo iz leta 2025 pa slišiš zdaj. Tole so Juice WRLD, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.

0: Ok, zdaj, glede na to, da so dopusti že v polnem teku in da so Hrvati tudi orang na bil cene, me zanima, koliko si pripravljen tvegati za pocen dopust. Recimo, mi dva s fantom, to je bilo skoraj tak, žene 4 leta nazaj, ko sva bila oba še na onem študentskem budžetu, sva enkrat prespala na plaži na Debelmu rtiču. Pač, vzela sva se dve spalke in tam prespala, no in zjutraj se mi dva zbudiva, lepo je s komi iz une spalke ven zlezam, na kar pride do naju en gospod in naj vpraša, če sva slučajno tukaj spala. In jaz itak budala, ne, njemu valjda, ja, veš, koliko je bilo fajn, celo plažo sva imela zase. No, pa še povedala sem mu, da sva lani tudi tukaj prespala, na kar se men dober oči odprejo in jaz vidim, da ima on gor uno značko od, ne vem, čuvaja park ali kaj. In jaz ko itak, šit, ne, valjda se začnemo pravičvat. No in takrat se je ta gospod usmilil, pa nama dal pač sam opozorilo. Ampak sva pa pol zvedla za eno aplikacijo, Camp for Night se imenuje, kjer pa najdeš gor različna mesta za prenočitve, se pravi od ugodnih kempov, parkirišč, kjer si lahko tudi čez noč pa pač nekaj malega plačaš in tako naprej. Tako da za tiste, ki si ne želite tvegati kazni, je tole mislim, da top zadeva. Radio Antena. Promet. Ok, zastoje imamo še zmeraj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojno, zamude tam nekje do 15 minut, potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamude tam nekje do 20 minut, potem na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude tam še vedno do okoli 40 minut in pa na cesti Šmarje Koper in cesti Lesce Bled. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: David Guetta, Sia in Beautiful People, komad, ki star več kot 10 let, by the way, čeprav je ven prišel šele lani. No, ampak kakorkoli, važen, da je izšel, da ga ti lahko slišiš kmalu na anteni.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 21, Kranju 20 in na Vrhniki 22 stopinj. Sonček bo, toplo bo danes tudi do 29 stopinj. Bo pa zato jutr mičkan slabše vreme in sicer že čez dan bo oblačno, možne pa so tudi kakšne nevihte in plohe, podobno tudi v ponedeljek.
6: Promet.
0: Zastoji še vedno in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna zamude nekje do 15 minut, potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamude tam nekje do 20 minut, potem na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude nekje do 40 minut in pa še na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa nič 80-105-2. Večno.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picas.
6: Weekend na Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti zdaj delam družba na anteni, kjer pa odpiramo novo 10 hitovrsti in sicer s komadom, ki je star že več kot 10 let, by the way, čeprav je ven pršel šele lani. Evo, prihajata David Guetta, Sia in Beautiful People.

na polovici naše desetke smo že, prihaja pa komad, ki je meni punce zelo pomagal pri tem, da sem dobila prsten. Vse, kar moraš narediti, je trikrat na dan, da tale komad in garantirano čez par mesecev bo na kolenih.

0: Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že do deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: od nekih vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Evo, 11:30 je zdaj ura in če še ne veš, ponedeljek ne prinese sam slabih stvari, ampak na anteni tudi dvoboj.
3: Hud hit hedla.
2: Maša Gramovšek, sem danes v tvoji družbi in ja, vsak ponedeljek si Matic in Kaja zbereta dva huda komada, ti pa pol glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, vsako poletje, ne, kakor vemo, zaznamuje tudi en dober house komad. Lani recimo je bil to tale. No Broke Boys, no letos pa Kaja prav, da je to tale. Google in Moving to the Sun, hud komad, brutalen, zdaj le direkt za en beach club, no in tudi naš Matic je zbral enega poletenga. Alesso, One Republic in Your Eyes. Zdaj, zakaj glih ta komad nam je v zajtrku povedal tudi Matic?
4: Brutalen vibe, brutalen komad in brutalno bom vesel, če boste glasovali za me na našem Instagramu.
2: No in tokrat moram reči, da se je Maticu res mičken ustral, redko kdaj zmaga in ta teden je in to 54%, tako da In Your Eyes slišiš tudi zdele na anteni.

0: promet.
1: Ok, zastoji. Zastojev je velik in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkama Unec in Postojna zamude tam nekje do 10 minut, potem proti Ljubljani pa med Studencem in Rauber komando zamude nekje do 10 minut. Pol imamo Štajersko avtocesto, itak A1 proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamude nekje do 30 minut, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje zamude nekje do 15 minut. Pol imamo Podravsko avtocesto A4 proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude nekje do 20 minut, in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarjam, od razcepa Kozeze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica, in pa na cesti Šmarje-Koper, na cesti Izola-Sečovlje in na cesti Lesce-Bled. To je zaenkrat to, če pa že kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
4: Birko, koliko si star?
3: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
4: Birko?
3: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz!
5: Verjamemo, med častnimi žene.
6: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
7: Pokrovite najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
8: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletna roman, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Evo, 7 minut še manjka do 12. Maša Grmovšek sem nonstop na anteni. No, našo naslednjo desetko pa kmalo odpira tudi tale hit. Taylor Swift in Opalite, komad, ki je dobil ime po enemu kamnu, ki ga je Taylor uporabila bolj kot skoneko metaforo, zato, da si srečo lahko ustvariš tudi sam, ne glede na tvojo preteklost.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grem, že se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Spet na telefonu.
8: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
7: Pa ne spet igrce.
8: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
7: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
8: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika, nato pa dodal, da se šali. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 24, Kamniku 21 in Logatcu 23 stopinj. Danes bo sonček, toplo bo, tudi do 29 stopinj, tako da če imaš možnost izkoristiti dej, ker bo jutr bolj oblačno, nastajale pa bodo tudi plohe in nevihte.
4: Promet.
0: Ok, zdaj le čist nič ne zavidam čist nobenemu, ki zdaj le stoji na cesti. In sicer zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna zamude do 10 minut, proti Ljubljani pa med Studencem in Rauber komando zamude tudi nekje do 10 minut, pol na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamude do 30 minut, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje zamude do 15 minut. Pol imamo podravsko avtocesto A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude do 20 minut in pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam do odrasepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Pa pa še cesta Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. To je zaenkrat to, če pa kaj opazaš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
12: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni in fantje, evo, končno imam tudi nekaj za vas, en tak side hustle bi lahko rekel. Če znate odpreti kozarc kumar, sestaviti kakšno omaro ali pa odstraniti kakšnega pajka, pol mislim, da bi vas v Latviji najel kot moža za en dan. Ampak ne se prehiter veseliti, kaj točno bi rabil tam početi in koliko se da zaslužiti, pa zveš takoj po teli desetki.

13 minut čez 12 je zdaj ura, mi smo na polovici naše desetke hitov vrsti, prihaja pa Leoni, ki prav ne skrbeti, vse bo ok s komadom Don't Worry.

0: iz 50 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Evo, 2 minutki še manjkata do polenih. Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In pazi to, glih zancem v New York Postu prebrala en članek, da v Latviji zaradi pomankanja moških lahko najameš moža za en dan. Ampak zdaj, fantje, ne prijem se začnete veseliti, tja prideš delat, ker te ženske, ki pač živijo tam same, rabijo kakšne moške roke, da jim kaj pošraufajo. Recimo, jaz vem, da bi sigurno rabila kdaj tipe, da mi odpre kozarc, kumarc, evo, ali pa odstran kakšnega pajka na steni mogoče in tako naprej. No, poleg tega te pa še dobro plačajo. Cena najema se giblja tam okoli 25, pa tudi do 44 evrov na uro. Tako da, fantje, evo, namest zrč letos en trip v Latvijo, pa še dobro se da zaslužiti.
2: Promet.
1: Ja, še vedno imamo kar zelo velik zastojev. In sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna zamude do 10 minut, proti Ljubljani pa med Studencem in Rauber Komando zamude do 10 minut. Pol imamo štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamude do pol ure in pa proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje zamude do 15 minut. Pol imamo podravsko avtocesto A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude do 20 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Po pa še na cesti Šmarje Koper, Izola Sečevlje in Lesce Bled. To je zaenkrat to, če še kaj opaziš, nič 80 105 2. Srečno!

0: Ela Henderson s hitom Ghost je bila tole zdaj na anteni. In a se spomniš včasih, ne, ko smo se igrali z unimi maretecami igrico Ljubi, ne ljubi. Potem imel pa sko, ne vem, kakšen kraš recimo in se tako pač preveril, če te maj rotele. No, tako nekak prav tudi pevka Raven Lenny. Love me not ali ljubi, ne ljubi. Slišiš ga čez par minutk.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami, predori in počivališči. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno Španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo in sicer zaradi suma kaznivega dejanja povezanega z nedovoljeno trgovino z drogami.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 26, Kranju 24 in na Vrhniki 25 stopinj. Danes bo večinoma sončno, najviše dnevne temperature bodo od 26 pa do 29 stopinj. No, jutr pa bo že pretežno oblačno, možna je tudi kakšna ploha in nevihta.
1: Promet.
0: Ok, zastoji. In sicer velikih je, res jih je velik. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med Studencem in Rauber komando, pol na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Plitovarje. Potem imamo podravsko avtocesto A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodnjo poznici A2 proti Kozarjam do razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica, potem pa še na cesti Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. To je to, če pa še kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet. Outlet.
1: Weekend na Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: Evo, 3 minutke manjkajo še do enih. Maša Gramovšek, ti dan skrajšan tole soboto na anteni, kjer pa polet preverjamo, kdo med vami najbolj pozna našo prestolnico. Tako da, če misliš, da bi zna oziroma znala odgovor na eno vprašanje o Ljubljani, pol se splača poslušati, ker te čaka res en hud poleten paket nagrad. Več ti povem pa takoj po tele desetki.

Ej, a si predstavljaš, ne, da imaš tacga fanta, ki piše komade v tebi? Jaz, recimo, bi bila že roždaj vesela, če bi jih prinesel domov. Medtem, ko Alex Warren svoji ženi cele sonete piše. Tale komad, recimo, je napisal, ko sta se spoznala. Fever Dream in Alex Warren.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. Poletje je, vroče je in kaj delaš, če nisi zdaj na morju, oziroma kaj bi ti sedel zdaj delat?
3: Jaz imam vsak konc tedna roštilj.
2: Evo, Pavel prav roštilj, zrihtan. Me recimo bi sedel kakšen bazen, ali pa ne vem, kakšna kartica RK z naloženimi 200 evri, ki bi mi na Hrvaškem prav prišla, da s tem kupim karto za trajekt. No in ne boste verjeli, vse to lahko dobite tudi pri nas zaston.
4: Merimo Ljubljano!
0: Na Radiu Antena.
2: Merimo Ljubljano, zdaj že tradicionalna poletna akcija in sicer tako. Vsak dan pokličemo dva poslušalca in njima zastavimo eno vprašanje in tisto ugotovi pravilno ali pa je bliže pravilnom odgovoru, dobi en hud poleten paket. Tako recimo je to uspel tudi Emi.
5: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
6: 100.
2: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
7: 200.
5: Pravilni odgovor je 291 metrov.
2: Ema, nagrade so tvoje, čestitke.
7: Super.
2: No in Ema je dobila, pazite, v kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z 200 evri in brisačo, pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj. In če hočeš biti koliko Ema, se lahko tudi ti prijaviš z SMS-om Merim Ljubljano na 041-300-300 in z malo sreče te v ponedeljek pokličeta Matic in Kaja in paket je tvoj. No, poleg tega pa vsi, ki pošljate SMS, sodelujete tudi v žrebanju za klimo podjetja Airbela, ki pa mislim, da bi nam vsem zdaj prav prišla.
0: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
0: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
2: Ja, zastoj imamo še zmeraj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med Studencem in Rauber Komando. Potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Plitovarje. Pol na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica, potem pa še na cesti Marje Koper, Izola Sečovlje, Lesce, Bled. Še en radar pa imamo in sicer na bregu pri Brezovici pri, zdaj pa samo tole preberam, Fenolitu. Mislim, da sem prav prebrala. Če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na 080-105-2. Srečno!
9: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
10: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
4: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
0: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
10: Ljubljanoslovje je drgač.
4: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
0: Ljubljano nam pomaga meriti Airbela.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
12: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

Promet. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, vozilo v okvari, zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na tej štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km. Predor po smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojite od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju tu promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje. In pa zastoj še na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno! Antena

0: non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
10: Spet na telefonu.
11: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
10: Pa ne spet igrce.
11: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
10: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
11: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam.
13: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
14: Sobotno popovdne še naprej večinoma sončno po celotni državi, temperature Bled 25, Velenje, Murska Sobota, Ljubljana, Maribor 27, Piran 28, v Črnomlju jih še vedno merimo 29. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, bolj ko bomo šli proti vzhodu, več bo jasnega neba, bolj ko bomo šli proti zahodu, več bo ploh in neviht. Zrihtalo se bo posod v ponedeljek.
3: Promet.
14: Zaprt je vedno počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, tam stoji vozilo v okvari. Zastoji pa na tej primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Proti Avstriji gneča tudi na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke, kolona dolga približno 2 km, predor v smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa še nekaj malega gneče od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje. In pa zastoj še na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Srečno!
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in na štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji približno 2 km dolga kolona pred predorom Karavanke, predor v smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na primorski avtocesti zastoji še od Kozari proti Brezovici, tam samo še nekaj malega gneče. In pa na cestah Srmin-Koper, Izola Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana Beach, Brezovica. Kjerkoli ste strpno in varno, do cilja.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: pusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
11: V tem trenutku Radovljica, Izola in Slovengradec pri 26 stopinjah, Ljubljana, Velenje 27, 6 stopinja več Murska Sobota in Maribor, Črnomel okroglih 30. Še naprej večinoma sončna tale sobota, jutri pa spremenljivo oblačno, več sonca na vzhodu, več padavin v osrednji Sloveniji in na zahodu. V ponedeljek potem dokaj sončno povsod.
0: Promet.
11: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Tudi gorenjska avtocesta ima en zastoj, ta je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km, predor v smeri Avstrije občasno zapirajo. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče tudi od Kozari proti Brezovici in pa na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Ljubljana. Brezovica. Srečno, varno, previdno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, kjer promet malo pred priključkom Vrhnika dodatno ovira še prometna nesreča previdno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in naprej proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga slaba 2 km in pa tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar v Zadobrovi pri Celju malo naprej od Šolinca smer Vojnik, merijo pa še v Dolah pri Šentjurju. Srečno!
1: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
2: Kako šajal?
1: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si
10: Upan

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Dobrovitel.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnjih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme.
11: V sobotnem popoldnevu Ljubljana 27 stopinj, Maribor, Lucija, Velenje 28, še stopinja več v Slovenski Bistrici, Črnomelj in Novo mesto pa okroglih 30 stopinj. Zvečer in ponoči dokaj jasno, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in osrednjih krajih pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v nedeljski večer. V ponedeljek pa potem dokaj sončno, popoldne možna kakšna ploha.
8: Promet.
11: Situacija se tudi po slovenskih cestah počasi umirja, še vedno pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam kolona dolga še dober kilometer, stojite pa še na cestah Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Srečno, varno, previdno.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori zaradi vozila v okvari nastaja zastoj strpno in previdno. Zastoji pa na tej primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovice samo na posameznih odsekih nekaj malega še gneče. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in pa na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja zastoji. Na tej slednji relaciji na posameznih odsekih. Srečno, varno, previdno do cilja.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Na Radio Antena vsako poletje

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zad negativna in Žan Frbežar.
1: Cajte za dve uživalci ob frišni muziki, ob največjih hitih, ob tistih komadi, ki so tebi najbolj všeč. Mi pa, ker je tvoja volja za nas zakon, jih najbolj pogosto predvajamo. Tokratna lestvica ima dve novosti. Prideta na vrsto na, če sem prav pogledal, 28. in 25. mestu, kar pomeni dost kmalu prve pol urce. Na začetku pa preverimo, kdo je bil najboljši prejšnji teden. Religion, BB Rexa in Faithless, luštna zadeva. Evo, taka je bila situacija prejšnji teden, kaj pa ta teden? Lestvica nastaja sprot lepo pred tvojimi ušesi. 27. na 30. mesto Felix Jen in Jay Hart, Pride, zadnje mesto tokrat in Zeit za štart lestvice Antennih 30.

0: Tole lestvica Antenih 30 in tole so najbolj poslušani komadi zadnjega tedna, Ray Dalton, Blood Running. To so obenem tudi tisti komadi, ki so bolj pri konc, ne, kar pomeni, da se počas poslavljajo najbrž naslednji teden. Tega le ne bo več, Raya Daltona, pa tudi Felixa Jena na 30. mestu. Mamo pa novost na številki 28, American Girls od Harry'a Stylesa. To je ena od dveh novosti, ki sta ta teden čist frišni na naši lestvici.
1: 30. Antenih 30.

0: Tole sta svojim oči združila Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. In tole je obenem tudi novost na lestvici Antininih 30. Druga novost, ta prva je bila od Harryja Stylesa na 28. mestu, potem smo slišali še Somberja na 27. Ghetto in Swimsa na 26. in vedno odlična Garrixa in Sheerana zdajle. Novost na številki 25. Zdaj pa gaz dalje Disco Lines in Tina, številka 24.
1: 30 največkrat predvajanih na Antini.
2: Disco X on

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata.

0: pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: In Žan Ferbežar.
4: V prejšnje pol urce smo slišali dve novosti Harryja Stylesa in Martina Garrixa z Erom Sheeranom na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj le v tele pol urce bomo šli od 22. mesta na vzgor, ampak najprej se dajmo spomen, to so bili najboljši prejšnji teden. Tretje mesto. Kygo Khalid & Griffin, Save My Love na drugem. Tri zaporedne tedne na številki dve, Opel Eye, Taylor Swift, potem, ko je bila šest tednov zapored pred tem na prvem mestu. Tole pa je bila enica. DB Rexa in Faithless, New Religion, mogoče je zadeva še zmed na prvem mestu, mogoče pa ne, pusti se presenetati in posluš lestvico. Antenirih 30, še naprej, imamo še en kup dobre muske zate. Tvoje najljubše, se veš, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največ, ko sliša. Tole pa je Niko Santos na 22. mestu tega tedna.

0: David Guetta s Teddyjem Swimsom, že malo niže na 26. mestu s Hypatonom v že spet reciklaži starega komada Walked Away na 21. mestu tukaj le. Giovanotti, tokrat z Alfo Buon Vento, še ena odlična zadeva po lanski mojstrovini Alfe. Tole je 20. mesto.
1: Radio Antena. Antenini 30.

0: Poslušaj lestvico Antenirih 30, tole so tisti komadi, ki ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat predvajamo. Na 20. mestu smo slišali najprej Jovanotija z Alfo, BTS na 19. Kamrad, Hug Yourself, pa pravkar na številki 18. In kar se Somberja tiče, medtem ko njegov komad 12 to 12 gre počas dol po lestvici, slišali smo ga na 27. mestu, gre njegov Tafrišen Homewrecker v obratni smeri, ker je ta teden na številki 17.
1: 30. Antininih 30.

0: Damjano Davitajna in Nile Rodgers, Talk to Me. Za zaključek lestvice Antenini 30, pardon, za zaključek spodnjega dela lestvice Antenini 30, ker tole je bilo 16. mesto. Terry Swims na 15. bo začel naslednjo urco, se pravi zgornjo polovico lestvice Antenini 30, kar se bo zgodilo vsak cajt.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhauser, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
16: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: Zajte za štart drugega dela lestvice Antininih 30. V prvem delu smo imeli dve novosti, enega Harryja Stylesa pa Martina Garrixa z Edom Sheeranom. V tej urci nobenih novosti, so pa mesta naprem prejšnjemu tednu premešana in seveda nas bo najbolj zanimalo, kdo je na številki ena. Prejšnji teden, pravzaprav že dva tedna zapored, BB Rexa in Faithless, New Religion, mogoče bo tako mat ostal na prvem mestu še en teden. Bomo videli. Zdaj pa pičmo na 15. mesto, kjer je ta teden Terry Swims, Mr. Know It All.

0: Vi, ker reš dobro sta tole odsekala skupaj Žan Serčič in Arijana Lukas oziroma Ari, na kratko povedano. Mars in Venera je to najvišje uvrščena slovenska zadeva tega tedna. Ni še. Tole je bilo 14. mesto, kar pomeni, da imamo en komad, še više lahko si misliš kter, ne povem ti pa, kolik više. Za začetek ti razkrijem samo 13. mesto lestvice Antinih 30, Ray in Where is my husband?
1: Antinih 30.

0: Najvišje uvrščena slovenska zadeva tega tedna, deseto mesto za Jokerje, Odsevi sonca. Predtem nogometna Shakira in Burna Boy, Joe, Ray, Jean Serčič, Zari in Teddy Swims na 15. mestu. Mudi se nam naprej. Gremo na deveto, pa na osmo mesto, na devetem Lioni, na osmem mestu so One Republic.
1: Antenini 30. In Jean Ferbežar.

0: Dušan Srbižar.
1: Samo še četrtina lestvice pred tabo, samo še pol urce, samo še sedem najboljših komadov tega tedna. Najboljši komadi prejšnji teden pa so bili Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love na tretjem mestu. Taylor Swift, Opalite na drugem. In Bibi Rexha pa Faithless, New Religion na številki ena. Kako bo ta teden, bomo še videli oziroma bomo slišali. Zdaj pa na aktualno lestvico, Joker out na 10. Leoni na 9. One Republic mal prej na 8. mestu. Tole

0: David Guetta še tretjič na naši lestvici. S Teddy and Swimsom je bil na 26. mestu, potem s Hypatonom na 21. in tukaj le Jennifer Lopez, oziroma tukaj bolj Jennifer Lopez v ta prvem planu, pa David Guetta zraven na 6. 10 Joker Out, 9 Leoni, 8 One Republic, 7 Bruno Mars in na 6. pravkar slišena Jennifer Lopez in David Guetta. Na 5. mestu smo že med najboljšim, je komad ta teden Turn the Lights Off.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Verjetno se še spomniš, kako smo njegov ordinari poslušali. Celovečnost na lestvici Antonini 30, na ta najvišjih mestih je bil in Komac je to tudi zaslužil, ker je bil odličen. No, zdaj se pod prvim mestom takole rine in počasi premika Alex Warren s komadom Fever Dream, prejšnji teden na 7. mestu, tokrat na 4. Na 5. juste Jack Stylin Yon Turn the Lights Off, zdaj pa je cajt, da pičmo med najboljše 3. Tretje mesto poznaš, tukaj je komad, ki je bil 6 tednov zapored na prvem mestu in 3-krat zapored na drugem, zdaj pa je na tretjem mestu.
1: Antininih 30.

0: Radio.
1: Komanda na tretjem in na drugem mestu sta zamenjala svoji mesti. Kygo Khalid in Griffin Save My Life prejšnji teden na tretjem, zdaj na drugem mestu. Taylor Swift je šla pa po šestih tednih na enici, treh na dvojki, zdaj na tretje mesto. Čaka štir komadi na prvem mestu, dor čaka, dočaka in smo že praktično tam.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo anteni in poletni paket nagrad.
1: Ljubljana nam pomaga meriti, Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Lestvica Antininih 30 in Jean Ferbeža.
16: Ta teden na tretjem mestu Taylor Swift, na drugem mestu Kygo, Leading Griffin, na prvem mestu... bil tale komad. Dva tedna zapored in zdaj je vprašanje, ali imamo točen ta komad? Na prvem mestu še tretji teden zapored in mislim, da je odgovor že kar precej jasen.
17: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
16: Odgovor pa je seveda da. DB Rexa, Faithless, Enica.

0: Imperij v zgodovini, od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks.
0: Klub Miks.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.
0: Club.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.